0: Que le encanta Phil Collins.
1: All hombre. So far away. God looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
2: ¿Para qué nos vamos a complicar con otra cosa, no?
3: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con Armand. Le toca a Armand.
4: Ah, uy, dices, si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada.
3: Bueno, ya. Sí.
5: La tengo preparada.
3: Venga, vamos con Armand y luego Albanta. Venga, Armand, lúcete.
6: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
3: Ah, vale, a ver.
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na